wako wamezoea zaidi ya hayo. Unajua kama nataka kuvunja na ndoa yako, wacha tukwambie kweli. Hawa hivi unapata roho zako kutoka. Toka shika. Na chekea hawa, shika kwa kwa. Na wewe shika. Shika. Shika.

0: Yesu.
1: Nasikia moyo wangu inalia.
0: Akasegorida sabanda yun.
1: Chipiga chuba.
0: Watu wa Mungu.
1: Ningo atiachi chuba rai.
0: Mungu akuweke huru leo.
1: Ngo vitia meti logo.
0: Kipali patikane kwa watoto wako.
1: Abu ya uchuba chemnyache.
0: Mungu akutendee mema.
1: Korotiga
0: chuba. Kwa damu ya Yesu.
1: Mbarira ninwe mama.
0: Akuremu mama.
1: Mbarira ninwe ndugu.
0: Akuremu ya ndugu.
1: Enkaine tapche.
0: Kwa shina la Yesu.
1: Majogo na por na teta genge.
0: Nataka niwapatie ushuhuda moja.
1: Ukuba chita nuko mnyoni ngablo.
0: Kuhusu mtu alikuwa mgonjwa kule kablo.
1: Stage 4.
0: Alikuwa stage 4.
1: Cancer.
0: Cancer.
1: Nibamu kwek.
0: Yako.
1: Lakini yere.

Mrembo katika tina harupo nzuri, alikuwa mpenzi ya ukweli. Kongoi Touch FM ane kukwawe ndote awe tarabo kunya awe lolgeringi tulikikisikino ketali kolejina bi Kongoi Touch FM akolejina bi kibari kwe tuku kikia ikut kemaita Touch FM ngalechu alijini bi kazi nyabari kwa kitesie nyano niko kwa chambi tukul chemenge chosin asajek boisi ane kwa awasitu atinye 72 years Kongoi Touch FM.

Ane kekuren al Daniel malakuen arab lagat kereta payakung ni banyikon ngap kejame boisye kekose kinwawi kikipo keny filosopendwa teswe betusye au go ne kirori si au glengirori kutesun genisye miten dyan ngap kekose netakibutwe boisye kekose nelen nilesi mama ribaroti nilesi kia rubunzuri aribu ya marazi ya murembo moja alikuwa mpenzi ya ukweli mbele yake vijana saba nyuma yake vijana sita murembo katikati na harubu nzuri alikuwa mpenzi ya ukweli Kongo Itachi FM ane kukuwa wendote awe tarabo kunya awe lol geringi toliki kisikino ketali kolejina bi Kongo Itachi FM akolejina bi kibaru kwe tuku kikia hiko tike maita Itachi FM ngalechu aliti nibi kazi nyabaru wak kitesye nyano niko kachambi tukul chemenge chosin asaje kwa isi ane kwa awasitu atinye 72 years Kongo Itachi FM.

0: Nathan go Minnesota tira Nathan go Sheila Shuttle Volume 7 chiru teach Sheila Shuttle ago Nathan go teach sana ne kamele en kada siete Nathan go taji fem to get up kwale jina macha lenji kitu pungeze Nathan go nyo kwal jige boda ago ko gerwe chike berta Nathan go so en Sunday special en pitu Nathan go raine en nafasi Nathan go tinye nego kabisa Nathan go rekimayo Nebo 0716 Kimayo wa Ezekiel hako alboda anagile Kimayo Nebo 0716
1: Uyo wako sawa
0: Awele 2472
1: Inge nguna kawo nyuri chita boda Empowerment
0: Chago nyuri Kine mu chago nyuri chengine Kine mkati hata abetu
1: 150,000 Si raisi
0: Sio raisi 150,000
1: Ako imagine Ibaisha kichongan Only 30 shillings Nkwa changa
0: Ana tuko 20
1: Nanko 20
0: 20 30 25 to and between kwenu tab tiling tiptem
1: imagine
0: taxi ningi shegi in kwenu tab tiling shegi tiptem maxi ningi shegi kato sasam kitio kwa una antena imi gomia na
1: abisere imi gomia
0: hauna ya Jumapili nengu
1: kararan Jumapili
0: ehe
1: alijini kamu tenet konga mu ripse tagona jameta apke kutu kaitu studio bitu tabrani
0: unoto nye kabisa kagi wong wange chek noto nengu po Sunday special
1: kabisa
0: agua machi sobi tata achin kabisa So the stagos toiga kwa kwenye noti nabo Sunday Misa Mix.
1: Unata.
0: Michi labda na gamba toko sikige kwa kanisa. Ko uge la kanisa eta gani kwa to utukula.
1: Ya kanisa eta ge. Ne gijere ge. Age malawi ki nige. Age nyoru tenwa kwa rache inete.
0: Yes.
1: Yes.
0: Ago nyoru tenwa ki pole pole.
1: Inge tenwa ki ko amdo aige beberta neo.
0: Ehe tenwa ki.
1: Ehe tenwa ki.
0: Yes.
1: Ina upiri se mkubwa. Kwa siri namdae ni amdae jita genge.
0: Eh unata
1: nguna ngo tien tieninda take konya ake ak nenyi konya ake ak nenyi wengi wangu tetu tete muto amebarikiwa amejengeka
0: agi na ile ngune ta msike ile ngi gimi tegesa eni in kanisa kwa kwa kiki meet case amuni in umi yota tukul for the same purpose kwa juu agi na ngune anje kwa kanisa ene o zaidi amuni in kwa se milioni shaka abing mara kanisa kwa mi big mia mbili hindi kanisa no mi big millions of people
1: ako kanisa na imuji nyuru para enda wa ngala la kwa mda inde
0: yes yani agenge na agenge
1: nene tis kwa mda inde amite that role up leni role nipa mda inde
0: kabisa
1: nge life life
0: ya unga non life life kabisa
1: yes
0: ako igu nu ngale kukichia ketuku lang experience nengu ngeta kuhuna nito soe machata ajina lenye karibu sana
1: asante
0: kuhune kanisa ya kai
1: kuhuma kwa ya petu tapa mutu kubetu neo ntiga bin SDA
0: yes.
1: Seventh Adventist ngulimu ngu musima
0: kwa hivyo
1: ni one voice 27 so one voice 27
0: mwenye
1: si kukulen si nyoru inyoru kaku yene ba nata kwa hivyo njeni ngulimu ngu musima so nata waka sarta neba arawek tamanaba yengi chepa saayeti amdai tabloko yukitilile nko itibi kito mko nyoru ngalianda ni aga batisan ya tabi
0: yes
1: so kutkoto mgi batisan ingo inye na jengi ningu nakata umisho ni nata inkarawe jutama naka yeng amekenishu alaka nyoru chita agengi nagi batisan amungi batia kubake nyeshe elibuwa yeng ya tabki batisan jesu
0: o celebrate ni batide
1: ma batide ka batisan ya
0: o ka batisan ya ya sige nilil
1: so kutkoto mgi batisan ini ko inye na namika ya jengi Ya, so long as kaya nloko yukitili. Ingen mwaisiru tuko leye. Mi jita lagi weji jesu kulejin. Agayne sanyor saban rakwa yin.
0: Eh.
1: Kulejin. Ya, luki esi jin sigene bawayin.
0: Eh.
1: Ku sigene bawayin, ku gibati sanyo. Ni mwaisiru tuko leye, kutku magibati sanyo ni. Aku na guwano ufal mambinguni.
0: So
1: that is the mission.
0: So yi.
1: Inka sarta ni bawa. Arawe juta manaka yeng koji tukul ngu no memba ke tukul ne bayi sedia u barci ko megen shu ko lekang ko tungko ka ko menyu ru jita ke ngene ki batisan
0: random ligit yo
1: ya event ya ne in mission ya kwenda kipendi kijiji ano ano kipendi crusade ne yani iyo video te ke ai sige tige nyur bi ke jangolya ko ne lugo ke tili ne agi batisan
0: Oh, yeah. Yuzi ndio muhimu sasa.
1: Hiyo ndio kitu ya maana.
0: Ubatizo ndio yano. Ubatizo ni
1: kibatizo ni kabatizo ni nipo in maji mengi. Peke yake.
0: Kibendi inaitwa? Ma go on betis. Agndo it.
1: Mami ji itinyo toke.
0: Na ne
1: ani la mtu na imani yake.
0: Kila mtu na imani yake. Game wa celebrate SDL.
1: Una
0: ani ubatizo ni yangani kainu tikata.
1: magainetab kwanda werit ak tamirmiriet.
0: Oh.
1: The Father, the Son, and the Holy Spirit.
0: Oh. Mm. So.
1: Kami agen negetinya.
0: Saya kira si tu lagi, si tu lagi.
1: Agemane
0: nanyi net.
1: So kami jadi tebenan ing Islam. Mungkin dat kiri mai leba Islam.
0: Yes.
1: Batisan ni bi.
0: Magi batisan ni sih.
1: Batisan ni. So guna kami jadi berci agota. Mungkin show alegan dahin pukisit.
0: Mebesan
1: ya. Goite next year mwezi wa 9 kwa ke batisa naginya.
0: Mamite. Manyone. Siwezi.
1: Rom takatifu atanisaidia. Ndio utaingia box. Usijali.
0: Siwezi kabisa.
1: Usizeme siwezi.
0: Siwezi. Zini metangaza hapa kwa radio.
1: Hey, tutajua. Naenda kuombea. So prayer item number 1 kwenyende.
0: Utanewa sawa.
1: Nguna prayer item number 1.
0: Utanewa mia sawa kabisa.
1: Ameja saun kabisa. Kutungu ite next year kaki batisa nini. Malasi mangut kebe in naginuwe mwenye unesamu.
0: MSDA?
1: Nagini maitake ati. Kwenye natamua mia nekasi. So sita pata nafasi ya kuenda kurusedi. So crusade yangu ni hapa.
0: Ugelemi crusade, mao crusade ni yeye
1: ndiye. Ni mita Weldon.
0: Weldon Bore.
1: Mita Weldon Bore.
0: Kasi yangu ya mpagule.
1: Aya, nguage in angu chusi. Niko na watu wengi hapa, nata shugulikia hawa.
0: Abu shugulikia hawa tu. Hapa mimi hapo kidogo utanisamea.
1: Tangangana tu tutajua mbele.
0: Karibu, ena terwamisa mixita mkwale jina. Awa testa Ezekiel Serem.

0: one company. Other companies, 3, 4, 5, 6, 10 companies, can apply because the resource.
1: Kazi wanafaa waangalie mahali safe kwanza. Before you janga ikuje, watu waangalie mahali safe ni wapi. Wa identify saa hii wakati bado mambo ni mzuri.
2: 2007, 2008, uniingia na hei. Akirisukumi ya kwa tuisi, ukaingia kwa sultani ya maiki.
3: Logo you have met in Touch FM.
4: Ita kaji tap kalian jadi logo you have met in kind. Hanya bawa saya tetap mana gaya ini bawa kos kalung utap itu tabran ini semua nuwak kau netu mon melim. Kau kau presiden bawa Iman William Ruto kau leh kenyit nu bawa kenyit tablup sikit tu mak tip sabam. Kau leh nu bawa latu sih kejap bawa berian di taksa sih sih teh kau patap cedah nu bawa pegi have met in. Oleh kau mai nebule nyalu kau sih perai indah pi kau bawa Iman ini engyur ni tau bayi sonik engker gaya indah. Jatuh ke bawah dap tay, eng penuh tawa, payisho negara kecil China.
5: We want a united nation. We want to move together. Ile siasa ya zamani ambayo ilipangwa wetu wengine, kusema hawa wako huku, wale ni wachache, wale ni wengi, wale wafai, wale ni wapande hii, wale ni wasijui nini, hiyo siasa tumesema hapana. Nataka tutembee pamoja.
3: Touch FM to get up calling chin
4: kakama kando ile neba disappear gata ka shabga ko lewendi go go anani mo ko grupe yuat neba sangata neba Nairobi Edwin Tvuna en kabile tap ken bagni tablu bushek tip tamak tip tamak sapang jere na tan ba president go ko chut ke sabu ge chaba pala to shek chaba gni tablu bushek tip tam aktif tam aktif sab ole ga ngalali ne en ke bertan neba spoken en ge emit neba America.
6: I won't be telling our young leaders that they are the leaders of tomorrow. That is misusing them. I want to tell our young leaders they are the leaders of today. And they must fight for their space. And I'm willing and ready. If we do our arithmetic and we find the Sifuna, ndio atapeleka hii mtu nyumbani mapema, so be it. There is no problem. Even I, Rikiji, I can deputize Sifuna. Kwa niko makosa gani? Even Sifuna can deputize me. Sifuna can deputize Kalonzo. Kalonzo can deputize Sifuna. Nimeangalia hizo arithmetic. We'll come up with one. Na mutapenda. Where we can blend youthful energy with experience for our country.
3: Touch FM. To get up, call in.
4: Akhirnya kita akan lebih jatuh ke agama sekitar jenero nampak cuma itu bayu dia asal nomor gulem. Tanya kaya ni, tanya gulem huin dia. Kau beli sih enggak jadi itu nampak gabana nampak Mombasa. Enggak kenyut nampak kita belum bersih tu tak aktif tu mesti sabar. Oleh kerana lalui ni enggak ni saya tak ingat. Enggak sah tu kita cuma pilih. Kau mahu ini gulem. Tunggu kau telah makan nampak sama para indah nampak enggak jadi nampak gabana. Aku tengah serta negi kau cem enggak konyol ayeng.
7: Nimekuwa hapa, watu wameniona, na mimi nawaambia mpigie watu kupitia uwezo wao. Nimeonesha uwezo nilipopewa uongozi wa wanafunzi. Mtu anakaguliwa na ile kazi. Nikaonesha uwezo katika ukereketwa. Nikaonesha uwezo wangu katika tume ya haki za kibinadamu. Nikaonesha uwezo wangu nikiwa senator. Nikaonesha uwezo wangu sasa nikiwa katibu mkuu wa chama cha UDA. Na nataka kuonesha uwezo wangu katika hii awamu ya mwisho ya maisha yetu katika kuirekebisha hii Mombasa. Na naomba maombi yenu, naomba tusimame pamoja. Kuna mambo mengi lazima turekebishe ndani ya Mombasa. Kwa mara mbili nimeomba ugavana ndani ya Mombasa. Na niko na sababu za kuomba huo governor. Uongozi si kwenda tu na kuteza ngoma na kuvuta shisha na kufanya jeuri na kupigana na watu na kuonesha watu kiburi. Uongozi ni kutumia fursa ya kuwa mwanzo mnyenyekevu, alafu pili kuweka mikakati na miradi yale yataunganisha zile ile framework ya national government kudeliver hapa katika county government.
3: Touch FM to get up calling chin
4: kago sam malukwe ne agenge ngas bi ke ba cha med na ba UDA in county na ba Busia ole nyalo ko e gando ke ba la te pula tu she kwage ago ten sarta ne ta kinge le ni chet no ne nyone logo yuge cha garo be gute ala gen gando ko men ke ba rata gen ago magole nyalo en gando ke bangune ko ger gole kainde ta e galie ko sir ga to le ago ten sarwe ke sa me ja ge prime ke ba kondo ji piga be mete en nafasi sie ke bangenjero ke tirchin en ke met como gol.
8: Tunajua tunaenda katika uchaguzi. Watu wa Busia ni watu wanapenda amani. Ama mna gani? Mzee wetu former governor, yeye ni candidate wa Senate, Yomi pale candidate, Wamanya pale ni continent. My appeal to you politicians, mufanye campaign ambazo hazitaumiza hawa wapiga kura. Hii tabia ya kupiga wapiga kura ambaye mnataka wawapee uongozi, tuachane nayo. Hapa Busia pia tumeanza tabia as if you just have a contrary opinion, unaanza kuwimbo mafanya. If you didn't deliver, ambia tu watu hapa niliteleza kidogo, munisamehe, nitatengeneza. Alafu wananchi wenyewe wanamu, let us have a peaceful election campaign.
3: Touch FM, to get up calling.
4: Enge kasarata ke ko ka goma alage ngandu ki ba dini ko bona ke be tan ba changa mwen ba emoni gole nyalu ko yan na kandu ki chaba bala te twalu te ki chaba le ni chete so be ko istai ge chama garu se jegi bor yan ji enge kasar we ge chajang
9: na hakuna haja tupigane kwa sababu ya mtu mmoja. Afadhali tusimame sote, tuelewe jinsi ya kupiga kura, tuwaelewa sela za kila mmoja, kila mtu ause sela, wananchi wachague sela. Na baada ya hapo zote tuweze kumakinika. So ni ombi langu uwe na amani, ni ombi langu pia kwa wananchi tushirikiane na tuwe na umoja. Tunavutana alafu tunasalimiana. Haikuwa vita, ilikuwa mashindano. Na katika ushindani wote lazima mmoja ashinde. Yule ambaye ameshinda basi apishe mwenzake ambaye amemshinda. Salimiane na Kenya iendelee mbele, tuwe na amani. Nyakati zote ambapo unavugugika, tumeona watu wakiandamana, wanaopigwa risasi sana sana ni wanaume. Tumeona watu wakikufa, wanaokufa kwa wingi ni wanaume. Tumeona watu wakiwa wenda wasimu, wanaokuwa wenda wasimu, ukikutana na wenda wasimu 10-9 ni wanaume. Tumeona familia zikisambaratika, razia za nyumbani, wakati mwingine vurugu, wanaume ndio wanaumia zaidi. Na hata wakiwa katika maumivu, wanaume hawalii machozi. So wakati wote wanasiasa wanapovuruga, wanaumia sana katika jamii ni wanaume.
3: Touch FM, to get up calling chin.
4: Tinye mne nabo kubai baji sabete mingi kibo baba dogo eng aklagi sama ingu tak Nairobi yote angwe utara galega kwa uchete nabo koteche mutarishige akore te nebune bigi enge kibi berwe jatakim agoting kasartane kita kini gero ubwe gai jejen jabo elnino kit nungwa mingi kibo kebe berata gule kibwe kai mutit eng kebe berata kit naga ilo si jek sargale ago wate tutu kiatu jego nda chato jubo bandab tai miseng koke gergele kanyurubai siete changinda biga bimeteng enge kebe berata.
10: Hii project yanje, sisi saa hii tunashikulikia mambo na sewer line, tunashikulikia na mambo ya walkway, about the landscaping also, campion, along the river, to prevent the soil erosion for that. Me on my section I'm on a walkway, hii njia ya kutembea na mguu. Tangu hii project yanje, kuna mabadiliko mingi sana. Tunaona creation of the job is there, watu wa area wamepata kazi, hata wizi, mimi, ukora na vitu mingi imefunguka. Sisi naomba, waandiwa kazi fungike, ndio naka, watu wapate kazi, wasichana wapate kazi, wanao wapate kazi, wapate mazi, mwezo kuisha watoto.
11: Lakini maji ujipoteza wapendwa wetu, mwingine hata hatujawahi jua wako wapi. Kwa hata wakiengine wakinyama hatujui wako wapi.
12: Kwa awamu kulikuwa na shida ya floods. Mvua ikinyesha mingi, maji na overflow inapita ukingo wa mto, unapita juu, unapata maji mengine mingine kwa boma. Wanyama, kuna wale pia hapa ndani wanafuga nguruwe, kuna wenye wako na mbuzi, kuna wenye wako na kuku, zingine zilibebwa na maji, nyumba za watu zilibebwa na maji zikabomolewa. Lakini kwa vile amerekebisha huu mto, tunaona hata hii elimu na serikali za kuja, tunaona haitakuwa na madhara mengi kwa wakazi wa
3: Touch FM, to get up calling chin.
4: Kago jubta na anani, kago jubta na ranege, enke bebeta nebo uwindanyi, enge kaunti nebo taita tapeta, kipa gengete na tariti jageti, nebo nena atko vijana tuijajiri ule kama ijaget kule so me kipa genge shikitirin chepo tasargali si chepo kaunti na ato kutareti chek sikobit kutareti ake ijage logo yueke chikaro obe utempi nebo kebe berata.
13: Tuanzia nyanjani, tupianzia ofisini, tulianza kuongea na vijana, tutakaa mpaka lini tukungojea kazi? Na tukiangalia huko nje hakuna kazi, tukaamua sasa tutaanzisha organization yetu inaitwa vijana tujiajiri. na hii CPO kufund vijana. Sisi hatupeani pesa direct kwa kwa tunakuja kwa kunataka kufanya biashara gani.
14: Kwamba sisi kama vijana changamoto yetu ni moja tu. Hata hapa nikisema tunyoshe mkono tutakubaliana kwamba kitu ambacho kinatusumbua ni ukosefu wa nini? Ukosefu wa nini? Ukosefu wa kazi. Na kitu ambacho kinatuunganisha kwa pamoja itakuwa ni sababu sisi sote tuko na changamoto hiyo ya kwamba hatuna kazi.
15: Mtu yote akija kwako kwambia atawatafutia vijana nyote kazi, it's a lie. Haiwezekani. La pili, kila kijana akimaliza shule aseme nataka kazi ya kuajiriwa, pia haiwezekani. So lazima tuende njia mbadala za kusema sasa sisi vijana, sisi kujiangalia katika ile society unaishi, pale mtaani unapoishi, tutafanya nini ili maisha yetu yawe tuweze kujiempower sisi wenyewe.
3: Touch FM to get up college.
4: Kakana mabisa ya kiyo chababali sangebe beretani baalikoni kwa nyagenge kusuke aga ganyali letenu kuhipchi lakweetinu baki nishikta pana genge ule mgaat kele mwai gajin lakwana takamituwa kubata akote ya kubeline kele kechige.
16: Yani ni tabia yake sasa, watu wamechoka. Hiyo jana ilikuwa wasi, manake alimfungia jana saa 2 asubuhi mpaka nikifika hapo saa 5 alikuwa bado yuko ndani. Huyo mtoto hali chakula ni maji, anamfungia akitoka amwache akojoe kwa ndoo, hata mikojo tumetoa tukamwaga. Baada hapo ikifika kama saa 6:30 kabla hatujatoka, huyo mama akaingia. Askari walikuwa wamekuja wakamhoji, mimi nikachukua mtoto. Mtoto mwenyewe ameniambia yeye anapikia, hata mama anachukua kijiko anaweka kwa moto na choma kwa miguu, anamchoma kwa mwili, hata mdomo pia amechoma.
3: Touch FM to get up calling.
4: Kage macho yang mengiki coba kau untuk nubalamu kau mangge eng jang indah kau itu tadi kita menaga yang nubal arawani yaitu teh camai itu nubal yudie kau lewen delegate si coba camai nato lagi eng kau untuk nato balamu kita nak sam gandu lagi eng kau untuk nato balamu kau dojin kau bana isati mami mengiki eng keberatan kau mangge eng jang indah.
17: Tunaomba sisi kama viongozi wenu tarehe 12 turauke tupige kura kama vile tunapiga kura ya 2027.
18: Kwa hivyo tujitokezeni kesho kutwa katika ile kura itakayopigwa ya grassroots, tuwe ni wenye kuchukua uongozi wa UDA.
17: Ninawaomba tafadhalini, kila kituo cha kupiga kura tujitokeze kwa wingi tupate maviongozi wa mashinani.
18: Mimi ninawaomba kama deputy party leader wa chama cha UDA, tarehe 12 tujitokeze kwa wingi tupige kura zile za mashinani, polling station, na kutoka hapo tutaendelea namna hiyo mpaka tuchague wale delegates wa kwenda national.
19: Agenda ni kwamba tunatakikana tuchague special interest group mtu mmoja, ya pili members wawili, kisha tutachagua religious leaders watatu, kisha professions watatu, na farmers wangapi? Watatu. Kisha tuko na vijana wanne na wanabiashara wanne.
3: Touch FM to get up calling.
4: Kaka mwaribeta bin inspector general no police elud lagat ko le wendi sergale go barye aldait no bama ye kima yana tin missing encounter manande o daga ngala linenge gorta genge encounter no tagi ko ma lagat ko le ko go tagi ko gi ko para gi sit no bama ye missing ko encounter mastan ba chipterit aga mosoria to encounter no ta ba nande.
20: Nataka nichukue nafasi kushukuru wote wa Nandi, the fight against alcohol and drugs especially bangi mumeweza kufanya vizuri, ingawaje imebaki tu sehemu kidogo hapo Cheperit, hapa Mosoriot, Kabiyet. Ningependa sana kuambia nyinyi wale wote wanaohusika na hiyo maneno, tumewajua na hivi karibuni we will deal with you kwa hiyo njia nyingine. Especially Mosoriot. Mosoriot imekuwa kubwa sana, and the economic activities in Mosoriot because of education, broadness in education sector. We want Mosoriot to be peaceful and will not accept what criminals in Mosoriot to disturb the peace in Mosoriot. I want to give you my assurance. I'm Mwabunuga. I'm a major aibu kidogo kidogo hapa Mosoriot na Cheptarit.
4: kita kini ke county number bomet to le ka go testa go tu yage family joronoge aga ka nyitene ke aga ka ndoi go bata bingi ke bago kweta kip kure sanan kap kure se en sub county number sotek county sotek sub county county number bomet aso bet ko chere re ke aga ga ka itap ke go suke aga bet tap sabet number madam martina chipkemoy ne go mwalimu en sugule tabe lalagin secondary en burete ne go ibete sabete en oret nebo aragnete ole ke moche go betne ne sabete en komalo age en nyematia ko ke nyorta portañe en ge ainet agenge en county nebo kericho ko agibete sabene pe ke to magenai agoi en ge gune logo weke chigai buej well done kiroi

0: msubiri wa njia akawaji.
1: Mtu mmoja alipiga hivi majuzi.
0: Akule Jebirbele.
1: Mali nacho Jebirbele.
0: Akaniambia pasta.
1: Koleja pasta.
0: Kira analele kabisa.
1: Nimeteseka kabisa.
0: Kira ya biashara yako begu.
1: Nimefanya biashara inaisha.
0: Alafu akaniambia,
1: "Yeje ole njoni."
0: Kina akase radio.
1: Niliposikia kwa radio.
0: Na mochiru wenga nisenyo.
1: Kaanza kutoka kwa kanisa langu.
0: Kaluguni.
1: Anasema saa hii
0: pale kicha manyuna 300 yae boda boda.
1: Anasema huwa anakuja na 300 anafanya boda boda.
0: Kule lakini nawe kanisa yenu.
1: Akasema lakini nikienda kwa kanisa langu.
0: Wako chiru sadaka ama kabie berwe.
1: Na nitoe sadaka mafungu.
0: Embe tutoke 3000.
1: Kwa siku na funga na

Okay, Congo in the man. Amache genam jinyo tane tage wekse enda igose kitu tenje mitentai tukuje tuoni itakuwa na mnagani alafu nitakuja kukupeleka sokoni anga na alagura itu kukaguru ya sabi gani chepomana ne manye songo tinyanyoru vige kumye bibik tute pika genga wang somo kine leo na mumbe tunde po sande ya kwa anga na ale lakini kwa kwalisi pikine kwa baibai nji agobi tukul jika mwange kwalisi koto mga kwalisi yabesyo nata baibai ya nyana kutu nata baibai ya nyanga pisa zaiti ya kutu nesire tukul enore nimye so tukirudi inyaruru na lenji ntese taine enore nata nimye